Ylä, ja tavvi njarkkaas kiunje päällä. Ja tjietja barni öde mese, tjore vilu, lana, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu, lela, ölu